spomen. Zo se kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.